Učite i javljanje našeg stalnog dopisnika iz Pomorišća. U 15 časova javljamo se aktualnim vestima iz Srbije, a također u drugom delu emisije upoznaćemo vas sa dobitnicom najprestižnije nagrade Niškog filmskog festivala. A za sam kraj magazina pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Inače, ovdje ističemo da je danas Međunarodni dan mladih. Inače, na današnji dan 490. godine pre nove ere umro je Filipides, prvi grčki maratonac. Također na današnji dan, 1790. godine, rođen je Grigorije Gliša Vozarević, prvi srpski izdavač. Na današnji dan, 1849. godine, vođa Mađarske liberalne revolucije, Lajos Kossuth, primoran je da napusti zemlju, pošto su jake austrijske i ruske snage, posle višemesečnih borbi, slomile otpor revolucionarne armije i ugušile revoluciju u Mađarskoj. I na današnji dan, 1914. godine, počela je Cerska bitka u Prvom svjetskom ratu. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Duško Kuliš, a pesma nosi naslov Suzo moja Suzana.

Ona je bila kćer albanskog kneza Aranita i udala se za Stevana, sina Đurđa Brankovića Smederevca, koga je sultan Murat II. Oslepeo. Živela je sa mužem negde u Italiji u slozi i ljubavi i imala je dva sina, Đorđa i Jovana. Pošto je ostala udovica, živela je dosta teško vaspitavajući svoja dva sina. Tadašnji ugarski kralj, znajući ovu porodicu, dodelio im je Srem da njime upravljaju, pa su se nastanili u Kupinovu. Najpre je Sremom kao despot upravljao Đorđe, a posle nekog vremena predao je upravu mlađem bratu Jovanu, a sam se zakoluđerio i dobio monaško ime Maksim. Bio je arhijepiskop Vlaški. Jovan je despotovao u teškim vremenima za srpski narod, kada su Turci stalno napadali, pljačkali i ubijali. Majka Angelina se u tim vremenima toliko pokazala dobrom prema narodu da su je još za života zvali Majka Anđelija. Njen sin, tada arhijepiskop Maksim, podigao je u Sremu manastire Staro Hopovo i Krušedol, a Angelina je podigla ženski manastir u Krušedolu, u kome je kao kaluđerica i igumanija živela i umrla. Ostaci ove srpske svetiteljske porodice, majke Angeline, Maksima arhijepiskopa i Jovana, posljednjeg srpskog despota, sahranjeni su u manastiru Krušedolu. Tu su mirno počivali, dok Turci jednom prilikom, povlačići se od Varadina, nisu spalili ovaj manastir, pa su tu i izgorele mošti ovih svetitelja. Tek su neki ostaci, među njima i ruka majke Angeline, sačuvani. Majci Angelini pomen se daje 12. avgusta. Prepodobna mati Angelina na ikoni se predstavlja u odeći monahinje, držeći u jednoj ruci knjigu, a u drugoj brojanice ili krst.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u Baranju. Naime, tradicionalno pohođenje đuntira, pokloničkog mesta baranjskih Srba, upriličeno je krajem prošle nedelje. Evociranju uspomena na despota Stefana Štiljanovića, branioca Šikloša, koji je dugo godina počivao na već pomenutom hodočasnom mestu, prisustvovao je i kolega Predrag Mandić.
2: Iako je uočljivo brojčano opadanje poklonika, hodočasnika u Baranji, ipak s godine na godinu povodom crkvenog praznika Makaveja, u avgustu se daje pomen nekadašnjem kapetanu, braniocu grada Šikloša, despotu Stefanu Štiljanoviću, koji je 1515. godine sahranjen na brdu Đuntir, gde se Srbi iz Baranje svake godine okupljaju s ciljem da odaju počast svecu poreklom iz Paštrovića, koji se sa svojim narodom našao u ovim krajevima i borio protiv istih Turaka ispred kojih je bio primoran da se iseli iz svog kraja. Svečanog prisjećanja bilo je i prošle subote kada je počast svetom Stefanu Štiljanoviću ukazana na Đuntiru, hodočasnom mestu gdje se uvek osjeća svojevrsna duhovna atmosfera, no još pre toga u Šikloškom srpskom pravoslavnom hramu u prisustvu srpskih pravoslavnih vernika iz mađarskog i hrvatskog dijela Baranje, svetu liturgiju koju je prisustvao i Čaba Katona, zamenik gradonačelnika grada Šikloša, služili su jerej Vukašin Bojić iz Dalja, jerej Branimir Mihajlović iz manastira Uspenija Presvete Bogorodice u Dajskoj planini, jerej Milan Erić, paroh Pečujski, administrator Šikloške parohije i protodjakon Andra Štrik.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Leti se i na jugoistoku Mađarske u raznim mjestima organizuju festivali te razne kulturno-zabavne manifestacije i to iz godine u godinu sve više. No to je u gradovima prvenstveno, u naseljima organizuju takozvane dane sela i neke druge manifestacije kao što su to dani Luka u Makoviteja i Varijada u Desi i neki drugi programi. Važnost ovih programa je to da se gosti upoznaju pored programa i sa raznim kulturno-istorijskim znamenitosti ovih mjesta gdje se to održava. Tu su mjesta koje imaju i svoje hungarikume, od kojih samo nekoliko treba istaći. Mjesto kraj Moriša, Makova, je poznato po proizvođačima crnog i belog luka, po svojoj banji i po crnom lekovitom mulju koji vade iz reke i šalju na razna mjesta, čak u inostranstvo za liječenje. Tu je majolika iz Vašarije, zatim vino iz Čongrada, velika bela paprika iz Senteša, crveno zlato kako nazivaju papriku iz Peščanskog kraja, te kajsija i lepe slatke breskve, pa banja u Moralovu. Pored pomenutih mjesta ima i drugih naselja gdje se održavaju razni programa, kao što rekao, u okviru nekih dana sela, jer takav jedan program je, na primjer, Varijada u Desi, gdje možda upoznaju znamenitosti i kulturu Srba što se tiče u ovom mjestu. Tu je Srpska crkva, zatim Zavičajna kuća, pa tu su i razne druge manifestacije i programi. A naravno, pored srpskog folklora, po kojom je Deska poznata, upoznaju i sve ono što se vezuje za srpski narod u ovom naselju, a i samo naselje, a isto tako, to ima i u drugim mjestima, jer treba reći i to da ima na mnogim mjestima razne stvari što bi trebalo predstaviti i pokazati. Tu je reka Moriš sa svojom šumom, lepotama, tu su šumice kao što ih nazivaju i to sa velikim brojem divljači. Zatim tu je i mnogo drugih stvari što bi trebalo pokazati, ali seoskog turizma nema, o tom se govori već decenijama. I samo se priča, a samo onda dođe do toga da šta bi trebalo konkretno uraditi, a ne uradi se, kada je letnji period i kada postoje takvi problemi, da ima velikog interesovanja za to. A korisno bi bilo to za svakog, i za stanovnike i naravno za one koji se ovim bave. Da li će biti iz ovog nešto, to se ne zna. Jedno je sigurno da nekoliko privatnika je uradilo nešto, ali to je veoma malo da bi se više znalo o ovom kraju, da bi se pored toga da upoznali srpsku kulturu, znali i srpske praznike, jer danas je i baš jedan od tih praznika i to je preporodna mati Angelina, majka Angelina, o kojoj se veoma malo zna. Zna se da je udovica srpskog despota Stefana Brankovića, da je živjela u Fruškoj Gori, da ima dva sina, je pored toga mnogo puta otišla iz ovog kraja i da se vratila u Srem. 1509. godine je sazidala ženski manastir, to je crkvu koja se naziva Krušedol, a njen sin Maksim je Kaludjer, koji ima sina Đorđa, muški manastir Krušedol. Majka Angelina je prosto mnogo nedaći i žrtva se preselila u ovo mjesto i preminula ovdje. Nažalost, o njoj i o njenom delu se samo iz priča zna, a narodnih običaja nema za ovaj praznik. Samo znamo da je bila jedna žena koja se zvala majka Angelina.

O izabranom predsjedniku Mađarske Andrašu Baki imenovanje na tu funkciju izrazivši uverenje o nastavku razvijanja bliskih odnosa Srbije i Mađarske. U ime građana Republike Srbije i u svoje ime upućujem čestitke Andrašu Baki povodom izboru za predsjednika Mađarske. Uveren sam da ćemo nastaviti da razvijamo bliske odnose Srbije i Mađarske na dobrobit naših građana, napisao je Vučić na svom nalogu na mreži X. Baka je bivši predsjednik Vrhovnog suda Mađarske, a Mađarski parlament ga je juče izabrao za predsjedničku funkciju i to sa 140 glasova za i 6 protiv u okviru tajnog glasanja, nakon čega je on položio zakletvu. Baka će preuzeti dužnost predsjednika Mađarske 19. avgusta. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su sinoć u Beogradu od Hapoela Berševe rezultatom 2-0 u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Kako je u prvom duelu poražena minimalnim rezultatom, zvezda je eliminisana iz elitnog evropskog takmičenja. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije igrači do 20 godina pobedila je selekciju Nemačke rezultatom 22-13 u utakmici drugog kola grupe B na evropskom prvenstvu koje se održava u Varni. Španija je prva na tabeli sa 5 bodova, dok je Srbija druga sa 4. Crna Gora se nalazi na trećem mjestu sa 3, dok je Nemačka posljednja bez bodova. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije odigraće u Beogradu 2 prijateljska meča protiv selekcije Češke, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza Srbije. Utakmice između Srbije i Češke biće odigrane sutra i prekosutra u Beogradu, a biće zatvorene za javnost. Odbojkašice Srbije će na evropskom prvenstvu igrati u grupi B u Brnu protiv Češke, Austrije, Ukrajine, Bugarske i Grčke. Plasman u osminu finala evropskog prvenstva izborit će po 4 najbolje plasirane reprezentacije iz svake grupe. Evropski šampion izborit će učešće na olimpijskim igrama 2028. godine u Los Angelesu.

U nastavku emisije, dragi slušalci, pažnju ćemo posvetiti predstojećem festivalu srpskog filma koji će se krajem ovog meseca održati u Nišu, a reč je o festivalu glumačkih ostvarenja igranog filma koji okuplja sve ljubitelje filma, glumce i filmske stvaraoce. Žiri festivala dodeljuje prestižne nagrade kao što je Carica Teodora ili Car Konstantin, odnosno Grand Prix Nice-a, a upravo je objavljena odluka da je jedna od najznačajnijih glumica srpske kinematografije, Tanja Bošković, ovogodišnja dobitnica nagrade Pavle Vujsić za životno delo, koju dodeljuje Udruženje filmskih glumaca Srbije za izuzetan doprinos glumačkoj umetnosti. Priznanje će joj biti uručeno tokom ovogodišnjeg filmskog festivala u Nišu, koji će biti održan od 29. augusta do 3. septembra. Nagrada nosi ime glumačkog velikana Pavla Vujsića, koji je igrao u više od 150 ostvarenja, a ostao je upamćen po ulogama u filmovima i serijama Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug, Kamionđije i Povratak otpisanih. Nagrada koja nosi njegovo ime ustanovljena je 1994. godine, a među dobitnicima su bili Milena Dravić, Ljuba Tadić, Dragan Nikolić, Bora Todorović, Petar Božović, Lazar Listovski, Gorica Popović i drugi. Do 1993. godine ova nagrada je dodeljivana pod nazivom Slavica i posljednji put pod tim nazivom dodeljena je Bati Živojinoviću. Od 1994. godine nagrade se dodeljuje pod novim imenom, tako nazvana po doajenu srpskog glumišta Pavlu Vujsiću. Pod novim imenom nagrada je prvi put dodeljena glumici Mileni Dravić. Prošle godine ovo prestižno priznanje pripalo je glumici Anici Dobri. Jednoglasnu odluku je doneo žiri u sastavu Anica Dobra, Mirjana Karanović i Svetozar Cvetković, koji je u obrazloženju istakao da je Tanja Bošković tokom više od pola veka karijere izgradila opus koji je odavno postao deo zajedničkog sećanja. Više od pola veka Tanja Bošković svojim darom, radom potvrđuje da velika gluma nije samo umeće, već način da vreme učiniš plemenitijim, a publiku bogatijom. Zato je njeno ime jedan od zaštitnih znakova domaće kinematografije, navodi se u obrazloženju. Govoreći o njenom posebnom odnosu sa publikom, članovi žirija zaključuju: postoje glumci kojima se divimo, postoje glumci koje volimo. Tanja Bošković pripada onim retkima koje osjećamo kao deo sopstvenog života. Upravo zato, kako se navodi u obrazloženju, ovogodišnja nagrada Pavle Vujsić predstavlja priznanje glumici koja čini mladost domaće kinematografije večnom, piše u saopštenju žirija. Pod sloganom Više od igre, ovogodišnji filmski festival u Nišu održat će se od 29. augusta do 3. septembra, a tokom 6 festivalskih dana još jednom će se potvrditi status festivala u Nišu kao jedinstvenog događaja koji već 6 decenija slavi domaći film i glumačku umetnost, a ove godine festival će biti samostalno organizovano strane Udruženja filmskih glumaca Srbije. Publiku očekuje veliki broj filmova u okviru glavnog takmičarskog programa sa svetskim i srpskim premijerama, programom van konkurencije, kao i drugim pratećim sadržajima koji podrazumevaju panele, izložbe i masterklasove.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 12. augusta 1503. godine rođen je danski kralj Kristijan III. Na presto je došao 1534. godine tokom građanskog rata između protestanata i katolika. Kao pobornik reformacije ustanovio je luteransku crkvu u Danskoj. 12. augusta 1687. austrijska i mađarska vojska pod komandom Ludviga Wilhelma Badenskog pobedila je u odlučujućoj borbi kod Bohača tursku vojsku Mohameda IV. Na današnji dan 1790. godine u Ležimiru na Fruškoj gori rođen je Grigorije Vozarević, prvi srpski knjižar i izdavač. Po povratku sa školovanja iz Beča nastanjuje se u Beogradu. Njegova kuća postaje stecište poznatih ličnosti iz krugova beogradske inteligencije. Kada je u Srbiji otvorena prva štamparija, Vozarević je priredio i štampao celokupna Dositejeva dela u 10 knjiga. Beogradskoj opštini poklonio je zemljište za buduće novo groblje, obeleživši ga velikim Vozarevićevim krstom. Umro je u Beogradu 10. januara 1848. godine. Na današnji dan 1827. umro je engleski slikar, bakrorezac i pisac William Blake, pesnik intuicije i mašte. Književnu slavu stekao je zbirkama pesme iskustva i pesme nevinosti, a kao slikar poznat je po 21 ilustraciji za knjigu o Jovu i ilustracijama Chaucerovih kanterberijskih priča. 12. augusta 1848. umro je engleski inženjer i pronalazač George Stevenson. Razvio je i unaprijedio konstrukciju parne lokomotive, a njegova lokomotiva Rocket vukla je 1825. prvi putnički voz u svijetu na pruzi Stockton-Darlington. U Newcastlu je 1823. osnovao prvu fabriku lokomotiva. Na današnji dan 1914. godine počela je Cerska bitka između snaga Austro-Ugarske i Srbije. Vojske su se frontalno sukobile kod Tekeriša u noći između 15. i 16. augusta. Posle žestoke borbe, 21. austrijska divizija bila je prinuđena na povlačenje. Od 16. do 20. augusta bitka se proširila po celom frontu i 8. austrougarski korpus bio je prisiljen na povlačenje. Tada se i 5. armija povukla preko Drine. Od 21. do 24. augusta 1914. godine oslobođen je Šabac i austrougarska vojska je proterana iz Srbije. Cerska bitka je bila prva srpska i prva saveznička pobjeda u Prvom svjetskom ratu. Komandant srpskih trupa Stepa Stepanović za pobjedu na Cerskoj bitci unaprijeđen je u čin vojvode. 12. augusta 1944. godine severnoamerički mikrobiolog Selman Waksman otkrio je streptomicin, lijek koji će doprinijeti uspješnom liječenju tuberkuloze. Waksman je uspeo da izoluje kulturu plesni Streptomyces griseus iz koje je dobio streptomicin. 2 godine kasnije počela je industrijska proizvodnja ovog antibiotika koji je spasao život milionima ljudi širom sveta. Za svoj pronalazak Waksman je dobio Nobelovu nagradu 1952. godine. 12. augusta 1955. godine umro je Thomas Mann, nemački pripovedač i romansijer. Mann i njegova generacija napisali su dela koja su označila novi period procvata nemačke književnosti. Po dolasku nacista na vlast, Mann je emigrirao prvo u Švajcarsku, zatim u Ameriku. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1929. godine, a Goetheovu 1949. godine. Poznati su njegovi romani Budenbrookovi, Smrt u Veneciji, Čarobni breg, Doktor Faust i drugi.

0: dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 14. dan avgusta mjeseca, posljednji radni dan u ovoj sedmici. Dakle, pred nama je u stvari i završetak prvog dela ovog avgustovskog mjeseca, pred nama je i vikend, ovo je posljednji radni dan, kao što rekoh, iz Segedinskog studija. Na samom početku emisije Popodne u dva, primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja emisije Milenka Radića. Evo nekoliko reči na samom početku o meteorološkim prilikama u Karpatskom basenu. Preovladava sunčano, suvo i, možemo reći, toplo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 30 i 32 stepena Celzijusa. Nešto toplije bit će sutra, ali neće se menjati što se tiče ambijenta, znači i dalje sunčano, suvo vreme, temperatura vazduha će se kretati između 32 i 34 stepena Celzijusa, tako će biti i u nedelju sa višim temperaturama između 34 i 36 stepeni, a neko osveženje meteorolozi najavljuju tek u ponedeljak, ali samo isključivo na zapadnom delu naše zemlje. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive, dakle, na ovom broju čekamo do 16 časova, dok ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama. A vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Budimpešti na juče održanoj konferenciji za medije samouprave Srba u Mađarskoj najavljen datum otvaranja gimnazijske zgrade u Segedinu.
1: Svečano otvaranje školske godine i zgrade je predviđeno za 1. septembar u 16 sati i 30 minuta u svečanoj sali te nove zgrade. Trenutno sve što je zakonom predviđeno smo obezbedili, imamo ugovor sa učeničkim domom grada Segedina.
0: Za glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu na 5 godina izabrana Natalija Dukić-Stantić.
2: Izazovi su pred nama, nekako osjećam večiti. Tako je bilo od samih početaka kad je tu kretao sa radom vrtić, pa onda osnovna škola, sad isto tako gimnazija. Ti uvek novi početci stvarno predstavljaju izazov za sve pedagoge koji rade u ovim institucijama, ali i do sada smo uspeli sve da rešimo, čini mi se, na dobar način, tako da se nadam da će to i u buduće biti uspešno.
0: U Deski u 16 časova koncertom učesnika, tamburaša i harmonikaša zatvara ovog godišnji muzički kamp.
3: Meni je interesantno zato što ja sviram dugmetaru. Svi sviraju klavirno, ali nekako se snalazim. Probam nekako što mi je najlogičnije. Nekad to ispadne dobro, nekad treba da ga probam pola sata, sat vremena, ali nekako uvek se uklopim negde. Sad dalje to baš onako 100% savršeno, to ne znam, ali ide.
0: Danas Srpska pravoslavna crkva i njeni venici slave svete mučenike Makaveje. Podsjetnik na ovaj crkveni praznik čućete nakon bloka vesti iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pored današnjeg crkvenog praznika, prisjećanja na starozavetne svetitelje, svete mučenike Makaveje, Srpska pravoslavna crkva obeležava i početak velikog gospodinskog posta. O tome ćemo također govoriti u prvom delu naše emisije. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a nakon toga, pred kraj emisije, javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišća, da bismo našu emisiju priveli kraju uobičajenim podsjetnikom na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1791. godine osnovana gimnazija u Sremskim Karlovcima i počela je sa radom 1. novembra 1792. godine. Na današnji dan 1879. godine rođen je Aleksandar Obrenović, kralj, posljednji vladar iz dinastije Obrenović. Na današnji dan 1920. godine u Beogradu je potpisan ugovor o stvaranju male antante vojno-odbrambenog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Na današnji dan 1929. godine rođen je Nikša Stipčević, istoričar književnosti, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, upravnik biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti. Na današnji dan 2002. godine umrla je Radojka Živković, virtuoz na harmonici i kompozitor, solista Radio Beograda. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A umjesto pozdravne pesme, pozdravno kolo, Tikino, svira Radojka Živković.

kod Ilijinog bunara u 8. budimpeštanskom kvartu, odnosno filmska etida pod naslovom Stara voda. Repriza srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13.35. Čuli ste vesti.

Kao što smo na samom početku naše današnje emisije rekli, danas Srpska pravoslavna crkva i njene venci slave svete mučenike Makaveje. Podsjetnik na ovaj praznik pripremio je kolega Predrag Mandić.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: Pored današnjeg crkvenog praznika prisjećanja na starozavetne svetitelje, svete mučenike Makaveje, Srpska pravoslavna crkva obeležava i početak velikog gospodinskog posta. Slijedi prilog kolege Predraga Mandića.
2: Pored obeležavanja crkvenog praznika svetih mučenika Makaveja, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju i početak velikog gospodinskog posta. Prvi dan gospodinskog posta pada na dan svetih mučitelja Makaveja, koji su bili starozavetni svetitelji i mučenici iz drugog veka pre nove ere, a knjige o životu braće Avima, Antonina, Gurija, Eleazara, Efsevona, Adima i Markela sastavni su deo svetog pisma. Iako je velikogospodinski post najkraći među četiri velika posta u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, on se smatra jednim od najstrožih i najzahtevnijih. Njegova važnost nije samo u telesnom odricanju, već i u dubokoj duhovnoj pripremi, pokajanju i molitvenom življenju koje prati ovaj period. Velikogospodinski post počinje 14. avgusta na praznik svetih mučenika Makaveja i traje do 28. avgusta, kada se obeležava praznik Velike Gospodine, poznati kao Uspenje Presvete Bogorodice. Upravo ovaj praznik označava kraj posta i jedan je od najvećih hrišćanskih praznika u pravoslavlju. Iako traje samo dvije nedelje, ovaj post je duhovno vrlo složen i zahtjeva ozbiljnu posvećenost i disciplinu. On je usko vezan za uspomenu na posljednje trenutke života Presvete Bogorodice, njenu molitvu i duhovno uznesenje na nebo, što je simbol mira i predanosti Bogu. Velikogospodinski post je post na vodi, što znači da je ishrana strogo ograničena na hranu, pripremljenu bez ulja, mlijeka, jaja i mesa. To je period u kome se vernici hrane uglavnom povrćem, voćem i žitaricama pripremljenim na vodi. Međutim, postoje i značajni izuzeci. Vikendom je dozvoljeno koristiti ulje i vino kao sredina posta. Na praznik Preobraženja Gospodnjeg 19. avgusta razrešava se post i dozvoljava se riba uz ulje i vino. Ovakva pravila nisu samo telesna ograničenja, već imaju duboku simboliku o učenju, o skromnosti, pokajanju i odricanju, koje treba da nas podsjeća na smirenost duha i spremnost za dublju molitvenu praksu. Velikogospodinski post nije samo telesno suzdržavanje od hrane, njegova suština je u duhovnom pokajanju, čišćenju srca i uma od ružnih misli, reči i dela. To je vrijeme kada se vernici pozivaju da pojačaju molitve, da budu darežljivi i da čine dobra dela kako bi se približili Bogu i svojoj unutrašnjoj čistoti. Post je posvećen, kao što rekoh, Presvetoj Bogorodici, podsjeća na njenu posljednju molitvu pre uznesenja na nebo, simbolizujući mir, predanost i snagu vere. Ovaj period ima posebnu važnost i simboliku za žene i majke, kojima se ovaj post smatra naročito blagotvornim, donoseći im duhovni mir i radost uz pojačano poštovanje i pažnju u narednim nedjeljama. Post je ustanovio Isus Hrist, koji je 40 dana i noći postio i molio se u pustinji, savladavajući iskušenja Sotone. Njegov primjer postoje temelj hrišćanskog posta i duhovnog života. U kalendaru Srpske pravoslavne crkve postoje četiri velika višednevna posta: Veliki ili Časni post, Božićni post, Petrovski post i Velikogospodinski post. Svaki od njih ima svoj specifičan značaj i pravila, a Velikogospodinski post, iako najkraći, smatra se jednim od najstrožijih i najvažnijih u duhovnoj pripremi vernoga naroda. Post nas uči važnoj životnoj lekciji, da prije svega treba da oprostimo jedni drugima i oslobodimo se tereta ljutnje i nesporazuma, kako bismo sa čistim srcem i duhom mogli da zakoračimo u vrijeme posta. Ovaj period poziva na smirenje, pokajanje i otvaranje vrata milosti, pripremajući nas za jedan od najvažnijih praznika Srpske pravoslavne crkve, Veliku Gospodinu.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 14. augusta 1457. Gutenbergova štamparija u Mainzu izdala je prvu štampanu knjigu u boji. Mainziški psaltir bio je štampan u crvenoj i crnoj boji. Na današnji dan 1777. rođen je danski fizičar Hans Christian Ørsted, osnivač nauke o elektromagnetizmu, otkrio je magnetski učinak električne struje i po njemu je nazvana jedinica za jačinu magnetskog polja u elektromagnetskom CGS sistemu. 14. augusta 1790. osnovana je gimnazija u Sremskim Karlovcima. Gimnazija je osnovana dobrovoljnim prilozima uglednog meštanina Dimitrija Anastasijevića Sabova i građana Sremskih Karlovaca. Nastava se u Karlovačkoj gimnaziji izvodila na latinskom i nemačkom, a od sredine 19. vijeka na srpskom jeziku. Među poznatim učenicima Karlovačke gimnazije bili su Branko Radičević, dr. Jovan Subotić, Stefan Šupljikac, Paja Marković Adamov, Sima Milutinović Saralija, Milorad Šapčanin i drugi. 14. augusta 1867. u pokušaju da stvori veliki Balkanski savez protiv Otomanskog carstva, knez Srbije Mihajlo Obrenović sklopio je ugovor sa Grcima. 14. augusta 1876. u Beogradu je rođen Aleksandar Belić, profesor lingvistike na Univerzitetu u Beogradu, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti. Slovensku filozofiju i lingvistiku studirao je u Moskvi, a doktorirao na Univerzitetu u Leipzigu, predavao je na univerzitetima u Rimu, Beogradu i Parizu. Napisao je oko 500 jezičkih ogleda i članaka. Najznačajnije Belićevo djelo je o jezičkom jedinstvu, u kome je izložio originalno učenje o jeziku. Bio je osnivač i upravnik Instituta za srpsko-hrvatski jezik i pokretač mnogih časopisa za jezik i književnost. 14. augusta 1920. godine u Beogradu je potpisan ugovor o stvaranju Male Antante, vojno-odbrambenog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, protiv restauracije Habsburgovaca i revizionističke težnje Mađarske posle Prvog svjetskog rata. Savezu je 19. augusta pristupila i Rumunija. Na današnji dan 1934. godine u prvi nacistički koncentracioni logor Dachau kod Minhena stigli su prvi zatvorenici, protivnici režima Adolfa Hitlera. Kasnije je u Drugom svjetskom ratu u tom logoru ubijeno 70.000 zatočenika iz okupirane Europe. Na današnji dan 1941. britanski premijer Winston Churchill i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Franklin Roosevelt potpisali su Atlantsku povelju, kojom su se založili za pravo svakog naroda da izabere vlast u svojoj zemlji i da se izjašnjava o teritorijalnim promjenama. Ta povelja kasnije je uključena u povelju Ujedinjenih nacija. Na današnji dan 1945. Japan je prihvatio savezničke zahtjeve za bezuslovnu kapitulaciju, čime je okončan Drugi svjetski rat. Kapitulacija je potpisana 2. septembra na američkom bojnom brodu Missouri u Tokijskom zalivu. 14. augusta 1947. formirana je država Pakistan, nastala po završetku britanske vladavine u regionu i podjele azijskog podkontinenta na islamski Pakistan i Indiju, naseljenu pretežno Hindusima. Pakistan je bio podijeljen na dva dela, zapadni i istočni, koji je kasnije postao nezavisna država Bangladeš. Na današnji dan 1956. umro je nemački pisac Bertolt Brecht, jedan od najvećih dramskih autora i teoretičara pozorišta 20. veka. Svjetsku slavu stekao je prosjačkom operom, za koju je muziku napisao nemački kompozitor Kurt Weill. Po povratku u Nemačku 1949. koju je napustio 1933. kada su nacisti došli na vlast, osnovao je u tadašnjem istočnom Berlinu čuveno pozorište Berlinski ansambl. Na današnji dan 2000. godine Ruska pravoslavna crkva proglasila je za svece posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članove njegove porodice, koji su ubijeni tokom Oktobarske revolucije 1918. godine.

Dragi slušalci, evo nas i na samom kraju našeg današnjeg druženja, na srednjim talasima Mađarskog radija, kroz emisiju Popodne u dva. A sa vam su posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici od 14 časova bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovog puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vrijeme na istim talasnim dužinama kada se javljamo emisijom Poželjama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak predstojećeg vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno.

0: Le Ulikano Radio Osko Lovaritsko Nacionalno glaso.
1: Muro pra, šajgin di sares, a kangan de tute. Dikan de tute, Andre. A dikan de luma, krujal. Ki penalo del. Sarave luma ku agor. Šunen, pomaripe, car, cara sa halpe. Manušem mudarna. Lepra, lepralesa, tordjol. Temarelpe. Edej la šasa, hajkadala. Hajavna denavri. Pošušo opaji, bare paja denavri. Atunček je pu, parrol. Kadala, sikadjona, antekodi, vreme, kanako sunto del, avla, palpale. Muropra, dik, kruja, kadala te šunes. Kana e cara, la cara kedel, taj murdarene manuša je kavres. Najkam imo, ande manušengo ilo, šaj žanes. Ki kadala je kodal čodi, kana je osunto del pendas, kana me palpale avo, kadala buča, avna anglaman de majsigo, pejpu. Kadala te dikes, haj sama teles, a tu čišaj žanes, ande ti godi teles, ande ti ilo te hatjares. Najdur, najpača, čile devles, ke site anel, kodi vreme, kana palpale, sita vel, Tavel voj kriz pe manuša, muropra, nača pe žuvinde avla voj kriz, avla voj vi pe mule, ke sopener, sako čang angla o kristo banjola, vile žuvinde, vile mulenge, muropra, site patjasko do, ke odel kamel te muntul, tjo trajo, tje ne je posko trajo, tje šavorengo trajo, te sasogodi romengo ne je pongo manušengo trajo. Ke voj, anda kodo je odel.